0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: du vil kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: 57. 57. Syttifire. 74. 48. 48. 4. Tallet 4. 70. 70. 51. 51. 60. 60. 17. 17. 41. 41. 24. 24. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei du, det var bingo på 60.
0: Bingo på 60, ja. Kontrollnummeret ditt?
1: 24435. Og satt 41.
0: Ja, navn på vinner.
1: Oddveig Ulriksen. Stø.
0: Du sa stø?
1: Ja.
0: Ja. 2, 4, 4, 3, 5. Da finner vi der. Og 60. Da kan du få lov å lese rekken din etter meg.
1: Ja, det er 13, 48, 58, 60 og 82. Og 6, 29, 37, 69 og 71.
0: Ja da, det var helt riktig.
1: Ja, så bra.
0: Ja, alt i orden.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god du. Ha det bra. Ha det. Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, jeg har også bingo, men jeg vet ikke hva for et tall.
0: Men du vet ikke hva for et tall?
2: Nei.
0: Skal vi se. Da skal vi prøve oss på bongnummeret aller først, og så skal vi finne ut om det er senere lest tall, for da trenger vi ikke å gjøre så mye mer.
2: 33, 51,
0: 33,
2: 5, 1, 7. Ja.
0: Skal vi se, det siste vi leste var 24, har vi ikke der, og ikke 41, og ikke 17, og ikke 60, og ikke 51, og ikke 70, og ikke 4, og ikke 40. Det er lenge siden du har fått bingo.
2: Ja, for det kommer en sånn merkelapp over, jeg spør på nett.
0: Ok.
2: Så skygget hele greia.
0: Ja, vel.
2: Det, bort,
0: det sto at du hadde vunnet, kanskje?
2: Ja.
0: Ja, nemlig. Ja, nei, for jeg kommer tilbake helt til 74.
2: Åja, så passet.
0: Og det betyr at det går noen tall siden.
2: Ja.
0: Jeg må jo sjekke en gang til, bare for at ikke det her var tull, men nei, da 17 er ikke der, og 60 er ikke der. Ikke 51, og ikke 70. Og ikke 4, og ikke 48, og da er det 74, så da er det 74 som vi får som bingotall.
2: Ja vel.
0: Og så sa du at bongnummeret dette var 33517.
2: Det stemmer.
0: Og at du spiller på nett.
2: Ja.
0: Yes, som har et navn.
2: Steinar Antonsen fra Bø.
0: Skal vi se. Sånn, da er sekretærarbeidet gjort, og alt det andre vi må gjøre, og så kan du få lov å lese de to rekken til meg.
2: 5, nei, 3, 23, 30, 69, 74, og 10, 25, 46, 64 og 83.
0: Ja da, det var helt riktig det. Greit, greit, da er det altså bingo på 74 som gjelder.
2: 74, må jeg få neste opptale av
0: det. Det skal du få, den er grei. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Og da fant vi altså til slutt ut at det var 74 som var bingotallet, altså siste leste tall på de to rekken der. Og etter 74 så har jeg lest 8 tall. Og det er følgende. 48, 4, 8. 4, tallet 4. 70, 7, 0. 51, 5, 1. 60, 6, 0. 17, 1, 7. 41, 4, 1. Og 24. 2, 4. Det var altså alle tallene som var gått etter bingotallet 74. Vi er da klar til å gå videre med tre rekkers bingo og rekkepremie på 1000 kroner. Og første tall ut på tre rekker er 22. 2, 2. Fyrtiotre. Fyra. Tre. Åttiosju. Åtta. Sju. En. Talet en. Tjueen. To. En. Syttitre. Sju. Tre. Tjueåtte. To. 39. 3, 9. 33. 3, 3. 19. 1, 9. 26. 2, 6. 20. 2, 0. Bingo Studio, vær så god.
1: Nå er det bingo på 19.
0: På 19. Det aner meg at vi har et kjent kontrollnummer, samme som i sted.
1: Samme som i sted.
0: Du må nok si det til høyt til meg.
1: 33517.
0: Og det var på nett.
1: Ja.
0: Og vinner.
1: Steinar Antonsen.
0: Jeg så jo det der at det kom et tall som, manglet. Ja. Skal vi se, da skal vi finne den. 33, 5, 17. Der har vi den. Så må du få lese alle tallene til meg.
1: Ja, det var 3, 23, 30, 69, 74, 19, 32, 48, 52, 89, og 10, 25, 46, 64 og 83.
0: Det var helt riktig det. Alt i skjønneste orden.
1: Gratulerer. Takk for det.
0: Vær så god, du.
1: Takk for det.
0: Alt i orden, ha det så bra. Og da er det 19 som står som bingotall på første tre rekken, må bingo på 19 hvis du skal være med å dele, og hvis ikke så må du ha bingo på et tidligere lesetall, så får du premien for deg selv. Så får vi litt musikk.

0: På andre omgang I dag så ble det altså deling både på ei og tre rekke. På ei rekke så blir det altså 150 kroner hver til Gunn Eva og Lill Grete for den rekkepremie på 300 kroner. Stian får 600 kroner på to rekke og 1000 kroner i rekkepremie på tredje rekke går til Mai, Lisa og Esther som da deler den og får 500 kroner hver. Gratulerer til heldige vinnere på omgang nummer to. Vi flytter litt på papirene våre og gjør maskinen klar, og så skal vi starte på omgang nummer tre. Det skal nå være et gult ark. Vi starter der, ei rekke og premie på 300 kroner. Vi starter med to. Tallet to. Tre, null. Åtte. Tallet åtte. Sekstiseks. Seks. Seks. Tjuefire. To. Fire. Sekstito. Seks. To. Sju. Tallet sju. Åttitre. Åtte. Tre. Førtiåtte. Fire. Åtte. Seksti. Seks. Null. Nitti. Ni. Null. Syttito. Sju. To. Nitten. En. Ni. Åttini. Åtte. Ni. Tjueseks. To. Seks. Trettifire. Tre. Fire. Tjuesju. To. Sju. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei du, det var bingo på 26.
0: Bingo på 26. Kontrollnummeret ditt.
1: Det 30517.
0: Og sett?
1: 51.
0: Navn på vinner?
1: Inger Tove Hansen.
0: Og ring fra?
1: Ring fra Laknes.
0: 30517. Der var den, og der var 26. Og da skal du få lese rekka di.
1: 19, 26, 30, 48 og 83.
0: Ja da, det var helt riktig dem. Alt I skjønneste orden. Greit, greit. Ha det så bra. Det var bingotall 26, og etter bingotallet så har jeg lest to tall, og det 34, 3, 4 og 27. 2, 7. Vi går då videre med to rekke, premie på 600 kroner. Neste tall ut 53. 5, 3. Seks. Tallet seks. Trettini. Tre. Ni. Femtito. Fem. To. Åttifem. Åtte. Fem. Atten. En. Åtte. Sekstifire. Seks. Fire. Trettifem. Tre. Fem. Tjueni. To. Ni. Femti. Fem. Null. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Sekstini. Seks. Ni. Førtito. Fire. To. Sytti. Sju. Null. Sekstien. Seks. En. Femtini. Fem. Ni. Sekstifem. Seks. Fem. Syttiseks. Sju. Seks. Førtifire. Fire. Fire. Bingo studio, vær så god.
1: Det var bingo på 76.
0: 76. Kontrollnummeret ditt.
1: 44-51.
0: Hva sett?
1: 8.
0: Navn på vinner.
1: Våril Kristiansen fra bingobanen på Sortland.
0: Hva du sa for navnet, hva?
1: Våril.
0: Våril. Kristiansen.
1: Ja.
0: Og Sortland med egen bande.
1: Oi, ja. Det må vi ha.
0: Skikkelig. Ja. Det bra. Der har vi to rekke, og der har vi 76, så da kan du leste tall til meg.
1: 8, 26, 30, 39, 42, 52, 69, 66, 76 og 85.
0: Ja da, det var helt riktig det. Banden ja. Kan sine ting, de.
1: Ja, vi banden kan sine ting, ja.
0: Den grei.
1: Ja,
0: ha det så bra.
1: Ja, det
0: Bingo-tallet var altså 76 på to rekker, og etter 76 så har jeg lest ett tall, og det 44. 4, 4. Vi da klare til å gå videre med tre rekker og premie på 1300 kroner. 55. 5, 5. 3. Tallet 3. 11. 1. 1. 75. 7. 5. 21. 2. 1. 37. 3. 7. 10. 1. 0. 20. 2. 0. 63. 6. 3. 86. 8. 6. 67. 6. 7. 78. 7. 8. 41. 4. 1. 51. 5. 1. 81. 8. 1. 25. 2. 5. 58. 5. 8. 33. 3. 3. 16. 1. 6. 28. 2. 8. 80. 8. 0. 38. 3. 8. 89. 7, 9. 22. 2, 2. 12. 1, 2. Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, hei, se. Jeg har bingo på 79.
0: Bingo på 79. Kontrollnummeret ditt?
2: 26667.
0: 26667, ja. Og sett nummer?
2: 45.
0: 45. Navn på vinner?
2: Kirsten Jensen på Danmark.
0: Ja. Spennende at vi har spillere ute i verden også.
2: Ja.
0: 26667. Der har vi den. Der 79. Og da kan du lese alle tallene dine til meg.
2: Ja. 19. 26. 51, 61, 78, 39, 44, 79, 86, 3, 33, 60, 76, 88.
0: Ja da, det var helt riktig det. Alt i orden med den.
2: Takk for meg.
0: Vær så god du. Ha det bra.
2: Vi må, takk.
0: Bingo på 79. Bingo-tallet, altså hvis du skal være med og dele på omgang nummer 3. 79. Hvis ikke, så må du ha bingo på et tidligere lest tall. Så får vi litt musikk.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid